Mayang adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karuning tulumanon, kiniyang akong siliran. Ilaban na kaninyo doktor ni Obra o gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ining akong suwat siliran. Ako si Carlo, 18 years old, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto medical kining akong siliran. Kabahin kini sa akong sakit nga bag-o lang nakong hibawan nga naako ani. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang medesisyon kung muundang og eskwela. Igon niini ang mga panghitabo.

Maayo adlaw kani yung tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguala ko sa pangan nga Marian. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Love me for what I am.

0: Kini nga portion dalit ka nato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Mito, Gaspar! Gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas o patas ang hustisya!
3: Michelle! Maluhoy ka!
4: Ayaw pagtiyabaw! Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw! Ayaw kong patiha!
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan!
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro!

0: Nakapahinay gyud sa operasyon sa illegal nga drugas ang kamatayon sa mga drug personalities.
1: Mas labing maayo, Sir Mark.
0: Misael, hangtod nga gusto pa ninyo ni Glenna, magpadayon gyud ang inyong misyon.
1: Unsay buti mo ipasabot, Sir Mark?
0: Naani mo ang katungod nga mo pili kon mo padayon kabaw dili na. Og mausab si Glenna.
1: Parehas mi nga way reklamo si Glenna, Sir. Palipayon kay kami nga nanilihig sa mga daotang sagbot.
0: Salamat kung mao ka na.
1: Og nakatabang ka namo, Sir. Pwes, gitabangan ka sa namo sa imuhang kusada.
0: Misael, kung ibati man o kahinugon ni mo ang akong unika iha nga si Aliya, pwes ingnon tasab ka nga anugon gudunta kayo ang imong kinabuhi o ang imong kaugmaon.
1: Salamat din yun ni Aliya, Sir. Apan sa pagkakaroon, kinahanglan ko nga mo pala yun.
0: Misael, sama kagyod sa maisog nga agila. Maisog!
1: Sir Mark.

0: Ikaw, unsa imong plano?
1: Puwela usab sa akong mga plano.
0: Mausab ako, Miss Ayala. Mupadayon ko o mupadayon gid ko.
1: Sama sa giingon ni Sir Mark, ang mga agila, maisog.
0: Oh, Miss Ayala. Ang mga agila, maisog yun.

Unsa man kahay mahitabo sa kasulunon, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: mga aso'y nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Correct. Gusto si Mateo sa iyang gipamong pilang.
1: Ay, Anring, di lang ginunta mabisto ni Sir Undo ang kalambigitan mo sa pamilyang Orduhis nga apil sa dahitabong masakir ka ni Adto. Pilang, bangis si Sir Undo. Why ko kaluoy nga mukutlo o kinabuhi sa tao?
0: Ang akong mga anak mo ay akong ikabalakan.
1: Dili sab katugutan ni Mateo nga may dautang mahitabo sa iyang hinigugma ug sa suod kaayo ining higala.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon, gamagatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alain sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon sa sugilanon, nga gipadaka nato sa ato sukin ti paminaw, nga nagpatawag singan nga Lisa. Bisan og wa na'y mahabilin sa konsweldo, wa regoy problema nako. Ang importante para nako nga makapadako sa kong pamilya sa Pilipinas. Bisag na ay mga higayon nga kasurindiro nako sa pag-atiman sa anak sa kong amo. Kay grabe kaspoil. Pero naningkamot ang ko nga mutaas ang akong pasensya. Ug naningkamot ko nga maduol ang bata nako para dili nako niya tripan ug makuha na nako ang iyang respeto.

bisan to badungod kaayo ang bata nga akong gipantayan. Pero grabe akong kabalaka nga nagtanaw niya nga nagkurog ug init kaayo. Maong dali na ko kining gitawagan ang iyang amahan.

0: Walalain na naghimo ni ini.
1: Amahang Varsino, gikasubo ko kaayo kining hitabua.
0: Dili kinihimo sa punyong. Busa ayaw palayo pasaylo ni amahang Varsino. Musunod kita sa proseso. Ipaibaw ta kini sa kapulisan. Og agi og pagrespeto sa ilang pagkaautoridad.

Ako si Bino ginaingon. Ang swerte sa tao dili matag-an. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

At oras karon alas 8:02 na ni Aratay winner. Makalawati sa 200 pesos nga GCash kay iyang nahatagan og sakto nga tubag. Ang ato nga pagutana unya ra ka follow pagin sa ato nga promo mechanics base sa pagsubay-subay ni kasamag names Kinyones dire. Oy ni tabang nato pag tan-aw kon kinsa moy angay makarawat sa tong 200 pesos nga premyo nato ipaagi through GCash. Sakto iyan tubag pinamungahan. Naka-follow pagin sa itong Facebook. O Facebook naman. Promo